mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma me ya da shirye-shirye kan mita 97.3 zanguna FM masu sauraro da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka kuma kafin wannan lokaci an kasance tare da Umar wato Muhammad Umar kai gama kenan a cikin shirin labarai cikin harshen turanci daga sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum sai a tara da misalin karfe 7:30 na dare muna tafi da wasu labaran cikin harshen Hausa agogon mu ke nuni da karfe 4:23 da misalin karfe 4:30 kamar da aka saba za mu kawo muku shirin nan na Soron Yakumbo da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM.

0: kasa.
1: Karfe 4:25 za mu leka sashen talla domin daukar wadannan sakonni. Dan mun dawo da misalin karfe 4:30 kamar da nan bata za mu ka muku shirin na soranya kumbo tare da Maria Ino Dirminiya. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
2: kuma domin

itace senda 7.3 zangona FM Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan itace senda 7.3 zangona FM da fatan mai sauraro zai mana afuwa saboda daukan tsawon lokaci na da shirin wato soranya kumba da ban fara da wuri ba da fatan za a yi mana afuwa yanzu za mu kawo muku shirin na soranya kumbo tuni Maria Inua Durmi ya ta shirya domin kawo muku wannan shiri na soranya kumbo daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zangona FM da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma domin jin mu dauke da wannan shiri na soranya kumbo da fatan za a yi sauraro lafiya

shirin Soren Yakumba kenan da ya zo muku daga nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 Zango na FM. Sai a kasance tare da mu wani makon ranar Laraba da misalin karfe 4:30 muna tafiya cikin wani sabon shirin.